0: пани на п'ячу.
1: Чи Сніг? Ні, не хіба жартуєш.
0: Червоні дивани, червоні бандани.
2: Радіо СК.
3: Раз, два, три!